програмі. Донбуй мова радіо. Akasa Mbok Talibé kon ñu woyé liggéey bi rek wa kurel 1 Jawartula suñu mëné jégé ci daadi tok fassal seen yéné wa kurel 1 taverne ñomit mën nañu wajal su Jawartula nopé rek ñomit ñu fassal seen yéné bismillah.

0: Bismillah, ak sa yo ak jeuf jere jeuf wa kurel taverne san nañ bu wax ci ñang mi amna solo lol yalla na le borom touba gëna katanal rek té lepp lu ngeen bëgg ci xasside yalla na leen ñom lol ci barke xasside di leen jaajeufal bu baaxa baax xamna kon fimna ni wa kurel isbu tarikhé nuru daaré ni pari bi mën nañu jégé ci rek daari fessel seen yéene amna ñuy daganaat bu baax mako talibé don de dañuy xewlu walé sax waye ñu gëna yokalé dal bi ngin mëna téwlu xassidé yi waye tamit mëna xewlu comme ni mu waré loolu ñoo ngi koy dagaan bu baaxa baaxa baaxa kon ñu bokku téwlu rek wa isbu tarikhé daru isbu tarikhé kurel nuru daaré né pari bi bismillah
1: rek mo fess.